Vi sender nu et møte fra en misjonsvike av Arjun. Øster Kjølbro taler, her evner jeg, her var Jesus nærkant utning, nå vissenden sier at andre god er til. Hette en opptøkka fra februarmannen 2016, og til yktes med steg for opptøkene.

Velkommen alt sammen å møte. Hetta fridag kvöld. Vi byrja vikuskiftet nu. Og vi da finnes vi kjem i Klaksvík til Össur Kjölbro som kommer at tala til okkar kvöld. Det kommer man eisne pjana kvöld, leir kvöld og sunne kvöld. Og det gleder vi dokken til, Össur. Jeg særlig spenter nu at høyra om etter evne som i kvöld. Men jeg lykkes spent til henne kvalitene i eisene. Hever Jesus nækran tuttning til som til kvart kvalit. Og i kvalit det nu vysintene si at ungen god er til. Så jeg vet ungen som hever vittjørst hette evne av nøkron møte så leis. Bein leis til vi sikker være, men jeg minnes det ikke her og nu. Velkommen, Øsser. Så bjóðu eisini velkomin til Hitcharon Cha Iktus til hetta møte og til næstu tvei møtna. Hjartaliga velkomin að fylgja við her úr Arja Kirkju og Missionshúsi. Og kvöld hava við eisini finnja við Chan og Sjúr. Så til her norri og her sjúri í kvöld. Og til Posturis Strandjarkór. Hjartaliga velkomin. Jeg veit at þið akkurat komin norrur til flott at nu til kunne teka om endan beina vegin. Hjertelig velkommen. Öll velkommen her að møte kvöld og maður gud var sikna okkur öll sonmul. Jeg færi her að byrja møte við að lesa nokkur orð úr fyrra Korintia brefi og til úr kapitel 1 og versinu 18 til 25. Tui at vel år krossens dorskapur fyrir taimun som glætast. Men fyrir okkon som vera frelster ta Guds kraft. Tui at skriva stendur evil tuina vísdom vísmanna og vitsko vitramanna ville gera til ontjus. Hvor vísmevur? Hvor skriflardur? Hvor orakappi ui son heime? Hefur gúti sér gjörst til dorskapar vísdom heimsins. Þú að vita að heimurinn við vísdomi sýnum ekki kjöndi gút og í vísdomi guds, lúka í það gúti við búanar dorskapi að frelsa þeir som tryggva. Vita að bæði jötar krefja tekin og krikkar sögja vísdom. Men við búa Krist krossfestan jötun mein búa men hætningun dorskap. Men sjálfun hinnum kallafu bæði jötun og krikkun Krist, Guds kraft og Guds vísdom. Þegar dorskapurinn tja gúti vísari en menneskjan og veiklaðin tja gúti sterkari en menneskjan. Læt nokkun bíja saman. Gó gúti og himmelski fægir, við takka þær fyrir tvit orð. Vi takkar dig fyre Jesus at du lät dig föa och att du säger och kun sannleiken. Tack Jesus eisne att du gav ditt liv så vet vi tryggva te kunna få fri och frälso och ävet liv. Vi ber dig om att du vill vara när okra mittlen hesa löte. Vi ber om sikning för okkon som kommen her och i Arja Kirkju og Missionshús i kvöld och för öllum taimun som loja av. Vi ber om att krossens dorskapur må gerast det kärasta i liv i okkaren. Vi ber dig om att du hava spurningar och tankar och iv okkara måste uppenbera till så lär som vi sunko den nu. Så vi suttja till Jesus. Då det vi boanar dorskapet är att du uppenberar till största och tuttninga mesta. Sikna okkon lötna, sikna össor och postur i strandjarkor och okkon öll hetta kvöld. Och i tunna navn i Jesus. Amen. Nu får vi då höra strandjarkoret.
Porsche Sancha Kaur, Gershwin.

Jesus tala i nøkker tog ikke vi, og nøkker tog ikke eisen vi til Paulus og apostlander tala og nøkker tog ikke vi. Og her av misjonsvikene boer vi hentan samme bådskapen, og vi synger hentan bådskapen, og vi halte av fram så lønner vi orska. Hvor? Du vil ha vant igjen. Vi trygg skiljer vi at heimeren ikke er vært til av tøy som er til kjønter. Men han er vært til ved Guds åre. Vi trygg skiljer det til. Men det eisende vi trygg og vi har sånn åre at vi vil være frelst. Det er godt å vite at Gud har skapt heimen og okken. Men det er ekle området jeg får ta året vi eisende. At han elsker okken, han er omsorgen for okken. Han vil ha okken heim som tid sunko i nøkken og tikkere sanken i kvalt. Og dette boer vi, og dette vittner vi, og dette synger vi. Du vil hava ikke annan. Onkur her som innskjer samtale om hesar luter, så ver etter her etla, tås av vi onkran tur alit av kvöld, er her, og vi vil ha fegen letja oira til, og bia fyrt her. At eise tumas få fri og hjärsta, at du ikke bare skapter Guds mynd, du erst du i Jesus Kristi atlaver til liv her, som vittna vær, og alt du i. Og i enfer. Takk en annen affær for tale og sang, eisne for vittnesporer, og for lottøk og tikkere annars er kvöld, og vi glemmer ikke Viggo Johannesen, vi klaverer jo Peter Poulsen, vi gittar han. Etla gittaren hon. Og gittaren, det nok vi gittaren hon. Vi reises nu, og så synger vi min Jesus i LGT. Nummer 88. En gåer ente, og gåer boen her i kvöld, og vittnesborer, og sang. Min Jesus i LGT. Nummer 88. Vi reisast, og så er vi synsja, så bygger jeg en av bøn, med hjemme standa, og så bygger vi sammen ødel feie vår, et annet. Og jeg bygger eisen for det her som strøyest om, når det er så at oppbrunnet hemsens og tøyen er gode. Og at Gud, han veldig, og Jesus er kommet inn i den heim, og at han just vil hava vi til å gjøre en snygg kvalt. Lett noen bygge. Gå Gud og himmel 24, vi takker deg fire kvalt i kvalt. Fire, jeg vil holde det, at vysyndene kunne ikke motprekva til, det kunne ikke prekva til, til er vi boanartorskapet, til er vi at evangeliet vil pratika, at vi sanna at du, Jesus, er en verleitje, at du som døye fyri og kontores opp, og du lever. Jeg byr om at du einfalt vil djeva okkur som er inne her i kvöld, og teimon som loja av, gå Jesus sannføring om hvor du erst. At du erst en verleitje, og at du eisne høyre tann som leitar til tøyn. Du bygge fyr tøyn som råpar av til nu. Gjev henne og honon tøy fri. Lat deg sanna at og tryggva og hava anlitt av at du døye fyr tøy og res opp fyr tøy og du kjemmer atur at teka deg heim til tøyn. Gå Jesus, hjelp okkun, om vi ikke enn hava finnje fri vi te, er vi djevast ikke a søtja te, og leida til tøyn, inntil vi hava funnet te, Jesus.
gev du okkon hetta ahalne Jesus, at vi bia, tog vi vita at du høyrer, at vi leita, tog du erst at finna, og at vi benko på, tog at du verliga leter opp fyrir okkon. Gå i Jesus, høyr okkon ut hun og navne. Takk fyrir båskapen og kvöld, sanchen og samverna og vittnesporene. Høyr okkon tar vi bia fægvar, fægir var, du som erst av himnen, heilat vir navn tøyt, kommer rujtje tøyt, vir vilje tøyn, som i himne så a gjør, tjev okkon ut dea okkara daglia brei, og fyrir tjev okkon sinter okkara, så som vit eisne fyrir tjeva taimun ui moti okkon sinta, og lei okkon ikkje frastingar, men frels okkon fratu ytla, tøy a tøyti rujtje, valde og heirin om allar æver. Amen.

Bina sent at møte fra en misjonsvika av Arjun. Øst og kjølbro taler jeg. Her evne vær. Hever Jesus nære tøtning, når voisenden sier at han ikke går til. Dette var en opptøkka fra februarmannen 2016. Og det var ikke noe som er steg for opptøkene.

Mykedein fra klokka 9 til 11 vera Tanja Adolf Jakobsen og Paul Ferro at høyra i sendingene ved veien. Her var Shea Kristelig Kringvarsp.

0: Это Эль Чей. Чей. Чистлит Крингорп. Вид Хойдост. Her i Trondheim leser nå ur evangelienen etter Matteus.
1: 21. kapittel. Og ta i der narkast Jerusalem og kom til Betfage ved Oljefjallet. Da sendte Jesus tvær læresvenner undan og sier Vittor. Her jo i bygdene her bønt fram av fyrtikken, og brått må til finne et asen standa bonde og et fil tjatøy. Løyse teg og løye mer deg her. Og om anker sier nekka vittekun, så skulle tid sia at herranen tørvar deg. Ta man han alt fyri ått, leta teg av sted. Men hette hente til tess at jeg skulle genga ut, som tala av profetenun, ta han sier, Sians døtter bere til bo, så i konkur tun til tun kjemur, lydde later, og asna han rujur, og unkon kluiad jævsfile. Men læresvænene fører av sted og gjør det som Jesus sier på i taimen. Og der kommer vi asenen og filen og løtt og klæde syn i atei, og han setter seg om han av deg. Men flest øtl av mannamikvene brøtt og klæde syn i av veien, og somme brot og grøyner av trøven og løtt og av veien. Men mannamikvene som gikk undan hånden og som gikk at han var, råpet og søtt dem. Hosi Anna, Davids sonur, valsignaur veri tann, og i kjemur og i herrans navne, hosi Anna og i haksta himle. Og ta han kom inn i Jerusalem, kom røringur i allan stegin, og teg søttum, hvor etta? Men mannamikunar søttum, hetta Jesus, profeturinn, ur Nazaret og i Galileo. Og Jesus fór inn i halkedom Guds, og han rek ut allar tøyr og seldu og kjeptu i halsidómunum, og borinu tja tøymun og i veksla og pening, og sessinar tja duoseljarnum kardianum koll. Og han sier vi tøyr, skriva stendur, hús mutt skal nevnast et bønhús, men tid gera da til et ransmannabøle. Og her komu blind og lemmen til hansara og i halsidómunum, og han grøtti tei. Men ta i høvesprestaner og henne skriftlært og sau og hesar undergjerinar som han gjørte, og bøtnene som råpa av i halgedaumen og søtto, og si Anna Davids sonur, ta harma av oss tøyr og søtto vi han. Høyre tog kvæt hese sia. Men Jesus sier vitt tøyr, ja, heva tid ongan til lisi hetta, av smabadna og brøstabadna munne hevur tog lovsong ter leia. Og han får fra tøymen.

0: Hon och Jack och Tom stegen till Betania och gisti här om nattena. Men ta i han om morgonen för innatru i stegen kände han sig svångt. Och jag tog att han sa ett fikoträ vid vägen, tjekk han ättoj, men han fann inte attoj utan berblö. Och han säger vita, omkant tog av ävene kommer frukt av termöjra och i stunden följna i fikoträje. Og ta i læresvænane sjåa til að undra hos tæru søttu. Gossi bæta til at fíketræi fallna í svo kjøtt. Men Jesus sværa í og segi við tæru, sannelega segi ég tikkun, umtid hefa tryggf og ikkje ívast. Ta skulle tid ikkje best kunna gera hetta við fíketræi. Men umtid svo segja við hetta fjalli, lytti upp og kasta þig í hafi. Ta skal það vera svo. Og allt det som tid bygger om og i bønene vid tryggf, det skulle tid få. Og ta han var kommet inn i helgedomen, ta kom og til hans herre, med en av verte, høvesprestaner og henne eldste folksens og søtte. Hva det valgt har to til å gjøre dette? Og hvor har vi givet deg dette valgt? Men Jesus sverre i tøymen og sier, jeg vil øsne sitte tikkun av en spørning. Om tid sverre mer oppe av han, så vil jeg øsene si at ikon vi kvarjon valgte i gjerrigheta. Dauper Johannes her, kvean ver han, fra himne eller fra månen. Men tar samrat oss søyna mittlån og søtto. Sia vi fra himne, som man han sia vi okkon, kvui truo tid honom da ikkje. Men sia vi fra månen, som mia vi øytast fyrir mannfjöldene, da jeg teg halda öll Johannes fyrir en profet. Og tar svær av Jesus i søttum, vid vide ikkje. Ta segi æsni han vid høyr, så segi e heldur ikkje tikkun vid hverjum valde i gjerrigheta. Men hva tikkje stikkun? Ein mevur åttu tvær synir, og han fær til hinn fyrra og segi, sonu mun, fær vi det og arboi ui vingærnum. Men han svær av segi, nei, e vil ikkje. Men sattni írai hans etter tøy og fær av stea. Så fører han til annan og sier lykka så, men han sverer i og sier, jo, det skal jeg, herre, men han fører til ikke. Hvor av hæsson bavun gjør du vilja fægersens? Tar sier han, innfyrre. Jesus sier vi tar, sannelig jeg sier dikkom, toddlarar og skøtjur genga undan tikkom inn i Guds rujtju. Tøy at Johannes kom til tikkara av rattvises vegi og ikkje til tro honom. Men toddlarar og skøtjur tro honom. Men tå at hitt sjåa tæ, íra og tid tykkon kostene ikkje etter tog søtne, så at hitt tro honom. Løy av et anna luknelse. Det var en husbønde og planta en vingær, og han leia i gær utan om mann, og grå en av vingpersu ui honom, og bygde et tårn. Og han let vingarsmenn få han til løyjo og for ut av landenom. Men ta i da laima og de hestar degi sendi han huskallarsvinar til vingarsmenninar etter fruktunum av vingarnum. Og vingarsmenninar tauku huskallar hansara, ein slóadair, ein draupadair og ein steinavadair. Uppbattur sendi han erar huskallar ut, flöyri en hinnar fyrru, og ta gjörde da sama vi tair. Men sainast sendi han sonsoin ut til torra og segi, tar munnu fer at hava fyrirlit fyrir sínum moinum. Men ta í vingarsmennin bæru eiga við sonin, sögðu ta svína millum. Hatta arvingin. Kom lata okkum drepa hann, so fá við arv hans sæla. Og tar tóku hann og kastau hann út um vingarinn og drápu hann. Ta í vingars harin kemur. Kvert man hann ta gera við hesar vingarsmenninar. Ta sjá við hann herviliga man han teka hesi ilmenni av dövun og leta ærar vingarsmenn få av vingaren til lojo, som mono leta han få av fruktenar og i ratton tøyma. Jesus sier vittar, heva tid ongant vi lysi i skriftenon, støyneren som smyjener vrekavu, han våren ealhittne støyner. Av ætvoldon herrans etta hent, og undarligt erta og i egen varon. Tøy sige tikkun, at Guds rúkje skal vera tikið frá tykkum og vera gjeve einum fólki sum ber þess fruktur. Og tann og fellur hendan steinen skal såra seg sundur, men tann og steiner fellur á, skal han smildra. Og ta i høvesprestanir og fariseanir hørt og luknelsi hansara skilt og tøyr at han talaði tøyr. Og tar atlav at hekkan og hondun, men tar ætt av oss fyrir manna með kunni, því at folk hildu hann fyrir en profet. 22. kapittel Og Jesus tók til óra og tala í attur til tarra í luknelsan og segi Himmirrúiki luktan en konji og í gjörðu brittleip tja sínu sínum. Og hann sendi svoinar sínar af stea að búa tæmum og í bóin vóru og í brittleipu. Men þeir vildu ekki koma. Hann sendi erar svoinar á örun sinni af stea og segi Sigi tæmum botnu, svoi vaslumuina hef ég gjörst til raujar Oksarmoinir og fætinætinu eru drípin og allt tilgjörst. Kom og í brittleipu. Men teilatu ontsju úta, men fóru burtur æra stægir, ótt út í ekkursuinn og anna og í handelsuinn. Og hini tóku hendur að svoinar hansara og mannslavu og drópatóir. Men kongurinn var vröjur og sendi út herli sutt og tóku sig ylgerarfölsinni á lúfu og brendi borgir torra. Tóinast sýr hann við svoinarsvínar, vust tilgjörst til brittleips, men þeir botnu voru þess ekki verið. Færre tít tói út á veamótinu og bjói í brittleip svo mongun som til hitta. Og hessi svoinarnir fóru út á veginar og sána og saman öll tór hittu, bæði önd og gó, og gildiskalin var fullur af gestum. Men ta inn og kongurinn for innar að suttja gestinar ber han eiga við mann som ikkje var klattur í brittleipsklegi. Og han segir við hann, Vinumun, hvað sér þú komin inn hér og erst ikkje í brittleipsklegun? Men han takti. Ta segir kongurinn við svoinanar, bindi hendur og fötur á honum og kasti hann út í myrkri fyrir úttan. Her skal vera grátur og tannagrusl. Þegar mong eru kalla, men fá eru útvöld. Þá fóru færi síarnir og hildur rá saman gussudar skuldu seta hann fastan í orum. Og þá senda til hansara lærisvænar svinar saman við ráðisarmonnum og sía. Mostarum, við vita að þú er sannoravur og að þú lærir guds við og í sannlauka og ekki fyrnast fyrir nokrum því að þú gerst ekki mannamón. Sý okkur tói hvað þú heldur. Það bónt að gjalda kæsarnum skatt eða ekki? Með Jésús grúna í ylskjaf torra og segi, Tykkara falsarar hví frösta til mig, sýnum skattapeningin. Men þar fengu honum öndinar, og Jésús sý vittar hvers mynd og yfiskrift í þetta. Þar sýja kæsarans. Það sýr hann vittar, Gjefi ta kæsarnum ta og í kæsarans og gút ta og í guds Og ta ég tar eitt að hort og undrafust tær og þar gengur frá honum og fóru af stað. Tann daginn kom hún ekkur sadikerar til hansara. Tær við sig að ongin upprást frá degjón til og þar spurtu hann og sötu Mastarum, Moses segi, dær meður bannleysur Þa skal bráur hansara giftast við konu hansara og ræsa upp bráur svinnun ákom. Nú voru það sé bráur hér til okkum. Hinn fyrsti giftist og dói. Og við þegar hann ondju baden åtti, let hann bráur svinnun konu svinna eftir sig. Som laus ösni hinn annar og hinn tríi lúka til hinn sjenda. Sænast af öllun dói konan. Hvers kona av tæmon sjei skal hon nu vera i upprøsninna til at allir av åttana. Men Jesus sverra i og segi vid tøyr. Tid færa villir av tøy at tid kvarski kjenna skriftenar eðla guds mått. Tøy at i upprøsninna kvarski gifta deg eðla giftast, men det eru ans og guds anglar og i himlunum. Men vi vujjandi upprøstnene fra deion, heva tita ikkje lise, ta og i tale er til tikkara av god, og sigur. Jeg god Abrahams, og god Isaks, og god Jakobs. Ikkje han god tåra deion, men tåra livande. Og ta i manna mig kunnar hetta hort og vore til bilsin av læru hansara. Men ta i farsiernir hort og at han er i malbundi, sadukiernar, kom tår saman. Og ein torra og ein laukunur spurði hann til þess að frosta hann. Mastari, hvert hitt stóra bói í laugunum? Men hann segi við hann, þú skalt elska herran gúttun, af öllun hjartatunum og af allari svaltunum og af öllun húatunum. Hetta hitt stóra og fyrsta bói. Men eitt anna enn og hesun lukt, þú skalt elska næstatun som sjálfan þeim. Og i hesson bavun bovunun hongur öll lovun og profetanir. Men meðan fariseernir voru samankomnir spurði Jesus tøyr og segi, hvert halda tid Kristus, hver sonur hann? Þar segja vi hann, Davids. Men han segi vi tøyr, hvussu kan ta David og i andanun kalla hann herra? Þá ég hann segir, herren segi vi herra mun, Sette vi mine høkker og li, til jeg lette fudgjendar tøyner under føtter tøyner. Ta inn og David kallar han herra, hvordan kan han ta vera soner hans herra? Og ønsken kunde svære noen et år, og i helter tar det nekker møyra etter tanda jeg har sett noen øyn spurning.
1: Vi tar til herra Trøndheim, lesa ur evangelien etter Matteus. Du lurer etter Tjei, Kristelig Kringvarp.

Tjei, Kristelig Kringvarp, vi regnes fortsatt ved første stole fra Djevaren og ved Gavon. Innskyld du har hjulpet dere at nå akkurat folk, vi gleder bådskapen om Jesus Kristus. Er du velkommen å flytte til en stol, Gavo og konto akkurat i bedre banka. Konto nummer er 51-2-333-2-3-4. Takk for stolen.

Vi tar til Svenning av loftet, leser dagsens ord. Svenning har selv skriva. At enda har du vidt Birgit av loftet, synes jeg.

Tullorsdag etter, tjej. Ikke du har stå lakken, og jeg sender deg gode bådskapen om Jesus, tjøk noe samarbeid, tale, sang og tonelag. Så du velkommen å flytte til stål, gave og kontokere i bedre banka. Kontonummer 51 2 333 6 Takk for stålen.

Hei dit, så en nødt morgensending ved veien i luftene. Vester Daniel Adol Jakobsen, og sitter her studiet i Havn, og som alltid tar Arne Samensen til å hjelpe til ved det tekniske. Og i sendingen i morgen så ferdig hendte her fire tøymann å spille nækra sjenker, og omkring at han faktisk relaterer til kvittsundene som stender for fremman, og så ferdig etter å lese hula i bøyblene, og i samband med kvittsundene. Og du sett den parten av sendingen, så færre vi da lortet etter en parti av Gjerstamal. Og Gjerstamal til en sending fra Iktus i Søldafire. Og her som parten han hever jeg ser og hørst av Iktus Sjønvarp for noen viker siden. Og nå færre vi da lortet etter en her av Kjei Kristelig Kringvarp. Og i morgen så færre vi da ledja fire ved Salmonon. Hins siktene er at det er vid Sucha Fro. Og dette her en utgave av Og kringvarsfløvende syng min sval, og det helst den første utgaven til stedet rønns til å lakne for dem. Og dette sunnje i Kristianskirkenet.

Vi hørte Bjørn Aslaksen, vi sendte noen «Å Jesus, du som fyller alt i alle», en sanger til Åke Samuelsen, og av nekvån metter som perlene av Øtlundheim sanger noen som Åke Samuelsen ishte, og gjør seg til lærte i leisene. Nå fører vi til Andrei Crouch, og til vi en veldig kvitt som sanger, «Like the rushing of a mighty wind».

Vi hørte Marie Andreasen Hense, vi sendte noen Dalsens Kvita Lilja. Det som jeg minnes fra mine badnaren, det har hatt å være inn til sangren til mamma mine. Og her er det ferdig å lese Hulaia, så ferdig vi at høyre Trond Eriks, vi sendte noen Vilket Fellesskap. Musikk

0: Her Trondheim lesende ur evangelionon etter Matteus.
1: 21. kapittel. Og ta etter narskavs Jerusalem og kom til Betfage vid Oljefjallet. Da sendte Jesus tvær læresvenner undan og sier vittar. Fær jo i bygdena her bant fram av fyretikken

Etanon, ta han sier, Sians døtter bære til bå, så i konkurtun til ton kjemur, løyde later, og asna han ryger, og unkon kluvjad jævors file. Men læresvøynan fyrir av sted, og gjørt det som Jesus hei bå i daimon. Og der kom vi asenunun og filenun, og løtt og klei syn i atei, og han sette seg om han atei. Men flest öll av mannamikvene brøtt og klei syn i av egin, og summe brot og grøyner av trøvunun og løtt og av egin. Men mannamikvene som gjengå undan honum og som gjengå at han var, råpavu og søttum. Hos i Anna, Davids sonur, valsikna vår veri tann, og i kjemur og i herrans navne, hos i Anna og i haksta himle. Og ta han kom inn i Jerusalem, kom røringur i allan stegin, og teg søttum, hvor etta? Men mannamikvina søttum, hetta Jesus, profeturinn ur Nazaret og i Galileo. Og Jesus fór inn i halgjadam Guds, og han rek ut allar tøyr og seldu og kjeptu i halgjadamunum, og borinni tja tøymun og i veksla av pening, og sessinar tja duoseljarnum kardianum koll. Og han sier vi tøyr, skriva stendur, hús mutt skal nevnast et bønhús, men tid gera da til et ramsmannabøle. Og her komu blind og lemmen til hansara og i halgjadamunum, og han grøtti tei. Men ta i høvesprestaner og henne skriftlært og sau hesar undergjerinar som han gjørte, og bøtnene som råpa av og i halgjedaumen og søtto, og si Anna Davids sonur, ta harma av oss tøyr og søtto vi han. Høyre tog kvæt hese sia. Men Jesus sier vitt tøyr, ja, heva tid ongan til lise hetta, av smabadna og brøstabadna munne hever til lovsong ter leia. Og han fór frá tæmun og gekk út um stæginn til Betanio og gisti her um nóttina. Men tæ hann um morgunin fór innatur í stæginn, kendi hann sér svongt. Og ég tói at hann sva eit fíkutræ við veginn, gekk hann eittu, men hann fann ekki að tói utan ber blö. Og hann sigi vita, ongan tói á evinu komi frukt eit þær meira, og í stundinu fölnægi fíkutræi. Og ta i læresvænane sjåu til undraus tøyr og søtto. Gosse bæra til at fiketræje fallna i så kjøtt. Men Jesus sværa jo segi vi tøyr, sannelia sige tikkun, omtid hava tryggf og ikkje yvast. Ta skulle tid ikkje best kunna gjere hetta vi fiketræje. Men omtid så sige vi hetta fjallet litti upp og kasta det i havet. Ta skal da vera så. Og allt det som tid bygge om og i bønene vi tryggf, det skulle tid fåa. Og ta i han var kommende i helgedomen, ta komo til hansara, mena lærte, høvesprestaner og henne eldste folksens og søtto. Hva er vald hev to til å gjøre hetta? Og hvor hev givet der etter vald? Men Jesus sværa i tøymen og sier, jeg vil øysene sitte tikkon av en spørning. Om tid sværa mer oppa han, så vil jeg øysene si at ikon vi kvarjon valgte i gjerrigheta. Dauper Johannesar, kvean ver han, fra himne eller fra månen. Men tar samråd oss søgna mittlån og søtto. Sia vi fra himne, så man han sia vi okkon, kvui truo tid honom ta ikkje. Men sia vi fra månen, så mi av vid øytast fyre mannfjöldene, då jeg teg halda öll Johannes fyre en profet. Og tar svær av Jesus i søtto, vid vide ikkje. Ta segi øysni han vid høyr, så segi e heldur ikkje tikkun vi kvarjum valde i gjerrigheta. Men hva tikkje stikkun? Ein mevur åtte tvoir syner, og han fær til hinn fyrra og segi, Sonu mun, fær vi det og arboi ui vingarnum. Men han svær av segi, nei, e vil ikkje. Men sattni írai hans etter tøy og fær av stea. Så fór han til annan og segi lyka så, men han sværaði og segi, jo, það skal ég herra, men han fór þá ikkje. Hvor av hesson bavun gjörðu vilja fægirsins? Þar sía, hinn fyrri. Jesus sýr við þar, sannilega sýr ykkum, tollarar

Götur genga undan tikkun inn í Guds ríki. Tøy at Johannes kom til tikkara á rattvísis vegi og ikki til trú honum. Men tollarar og skøtjur trú honum. Men tó at tit sjóu ta í ráu tit tikkun kostuna ikki eftir tøy sætna so at tit trú honum. Loya á eitt anna luknelsum. Ta var ein husbøndi og í planta í vingar og han leia í gær utan um mann og gróa eina vinpersu í honum og byggdi eitt torn. Og han leit vingarsmenn fá han til loyu og fór út á landinum. Men tæida leima og de hestar degi sendi han huskallar svinar til vingarsmenninar etter fruktunum av vingarnum. Og vingarsmenninar tóku huskallar hansara, ein slóudar, ein drópudar og ein steinavdar. Uppatur sendi han erar huskallar ut, flöyri en hinnar fyrru, og tar gjörde det samma vid tøys. Men søynast sendi han sonsøyn ut til torra og segi, tar munu fer at hava fyrirlit fyrir sine munu. Men ta i vingarsmennene bauru eia vid sonen, sødde tar søyna mittlum, hatta ir arvingen, kom let okkun drepa han, så få vid arvhansara. Og tar tauko han og kastav han ut om vingaren og drapu han. Ta inn vingarsherren kjemur, kvært man han ta gjerra vi hessar vingarsmenninar. Ta sia vi han, herrvilja man han teka hessi ilmenni av døvun og leta ærar vingarsmenn få av vingaren til loju, som mun og leta han få av fruktunar og i rattun tøyma. Jesus sier vittar, Hava tit ongan tui lýsi í skriftunum, steinurinn sum smiðinir brekkavu, hann vorin eyalhitni steinur. Av ætvaldun herrans etta hent, og undarligt etta og í eigin varum. Tui sigi tikkun, at Guds rúkjum skal vera tíki frá tikkun, og vera gífu einan fölkje sum ber tess fruktur. Og tann og fellur hendan steinin skal sora sig sundur, men tann og steinurin fellur á, skal han smildra. Og ta i høvusprestanir og farisearnir hort og luknelsi hansara skilt og tøyr at han talaði om tøyr. Og tar atlava tekan á hondun, men tar auðtavust fyrir mannamikvinu til at folk hildu hann fyrir ein profet. 22. kapittel Og Jesus tók til orra og talaði attur til tarra og luknelsan og segi Himmelrúki lukta einu kontju og gjörði brittleip tja sínu sínum. Og han sendi svoinar sínar af stea at búa tæmun og í bóin vóru og í brittleipu. Men þeir vildu ekki koma. Han sendi erar svoinar á örun sinni af stea og segi Sigi tæmun botnu, sui vaslum múina hef ég gjörst til raujar, oksar múinir og fætinætinu eru drípin og allt til gjörst. Kom og í brittleipu. Men teilatu ontsju uta, men fóru burtur æra stægir, ótt út í ekkursuinn og anna og í handelsuinn.

Vi sender nå et møte fra en misjonsvike av Arjun. Øster Kjølbro taler, her evner, her var Jesus nærkant utning, nå vissenden sier at han ikke god er til. Hette en opptøkka fra februarmannen 2016, og til yktes med steg for opptøkene.

Velkommen at sommel og møte. Hetta frugja kvöld. Vi byrja vikeskiftet nu. Og vi da finnje vikja ur Klaksvík til Össur Kjölbro som kommer at tala klokkar kvöld. Det kommer man eisne bjanna kvöld, leir kvöld og sunnur kvöld. Og det gleder vi nokon tid, Össur. Jeg særlig spenter nu at høyra om etter evne som i kvöld, men jeg lykka spent til hinne kvöld i eisne. Hever Jesus nekran tutning til som til kvars kvöld, og i kvöld det nu vysintene sier at ungen gode til. Så jeg vet ungen som hever vittjørst, hette evne av nøkron møte så leis, beinleis til sikker være, men jeg minnes det ikke her og nu. Velkommen, Øssur. Så bjør et eisne velkommen til Hitcharen tja Iktus til dette møte og til neste tve møtene. Hjertelig velkommen. Jeg fyller vi her ur Arja, Kyrkje og Misjonshuset. Og i kvalt her var vi et eisne finnje vi tjan Ursur. Så det her Norre og Ursur i kvalt. Og det Postures Strandjakor. Hjertelig velkommen. Jeg vet at det akkurat kom med norrur til her flott at nå til kunne teka om enda om beina veien. Hjertelig velkommen. Ått velkommen her av møte i kvalt, og man god var sikt nok om ått sommel. Jeg færre her at byrja møte ved at lesa nukker år ur 4 Korinthia-brevet.

Hvor er vismæver? Hvor skriftlar dur? Hvor ørakappi og i sån heime? Hever god ikke gjørst til dorskapar visdom heimsens? Du har vitt at heimeren vi visdom i synen ikke kjente god og i visdom i gods. Lyka i ta gode vi boanar dorskapet er frelsa teg som tryggva. Vi te at begge jötar krevja tekin og krikkar suja visdom. Men vi boa krist krossfestan, jötun mein boa, men hettningun dorskap. Men sjolvun hinun kallavu begge jötun og krikkun krist, guds kraft og guds visdom. Det dorskapren tja gode visari enn menneskan, og veikleikin tja gode sterskare enn menneskan. Læt nokkun be sema. Gå god og himmelske fæger, vi takkar der fire tutt år. Vi takkar der fire, Jesus, at du læt det føa, og at du seg okkun sannleikan. Takk, Jesus, eisne at du gav ditt liv, så vet vi tryggva te, kunne få fri og frelse, og evigt liv. Vi ber deg om at du vil være nær okkara midlen, hesa løt. Vi ber om sikning for okkun som kommet her, og i Arja Kyrkje og Misjons og i kvöld, og for ötlan taimon som loja av. Vi ber om at krossens dorskapur må gjeras til kærasta uluvjokkare. Vi ber til om at du hava spurningar og tankar og ivokkare måst åpenbæra til såleis som vi sunko da nu. Så vi suttja til Jesus. Toi det vi boanar dorskapet at du åpenbærar til størsta og tutninga mesta. Sikna okkun lötna, sikna össur og postur i strandjakor og okkun öll hetta kvöld. Og i tunna navni Jesus. Amen. Nu fær vi til å høyra strandjakore. Postur i strandjakor, gjer så vel.

Tusen takk for sangen, og stora takk eisne Össur for boanna. Össur, han sier at vysintene, det var best lise notanar i iskintjene, men i kristendom finner vi, i kristendom finner vi sjølve iskintjene. God hever letes jo bæra i nokturene, han hever letes jo bæra i samviskene, og det var en avvisan hatt. Men av en særlig hatt til han letes jo bæra i Jesus Krist. Og hans oppenbering hever vi i årene. Vi er nå, når hun døde og søgjene, så var vi konan i Grekkalandet, og her korte vi ur Aten vid Bila till Korint. Det var inte längt härifrån. Det tog så läs omlägg en halvan annan tojma att köra till Korint. Och så vid den gamla byen. Det var mot kvöldet så det var skumligt. Men vi såg resterna av byen som Paulus skrev i med landa Korintbrövene till. Det var inte bara Teipei, det var en annen brøv han skriver til Korint, til han leser ved tjonen. Dette et opplyst folk, dette et last folk. Ja, men det her universitet og vysende grunden oppfunnet. Og som vi satt når jeg var bygd vøyere i Europa. Men Paulus skriver at det blir ikke tidlig at kjenne Gud ved hemsens visdom. Det må en boanar dorskaper til. Skal du trønge inn og hjerte til menneskene? To i trikven bor og hjerte noen som Össur sier og boer jeg. Så må Gud føre hese trønne. Og da kjer han vi at Jesus vil bo over. Så om han ser hva vysedamen sier, eller heimeren sier, eller Gallup sier, så her var vi ikke annet å komme vi, enn det som Paulus og apostlene kommer vi, er bo av Jesus. Noen tok vi vite av Jesus tale, noen tok ikke vi, og noen tok eisen vite av Paulus, og apostlene tala og nøkker tok ikke vi. Og her av misjonsvikene boer vi hentan samme bådskapen, og vi synger hentan bådskapen, og vi halter av frem så langt vi orsker. Hvor? Du vil ha vant igjen. Vi trygg skiljer vi at heimeren ikke er vært til av tog som er til kjønter. Men han har vært til vi Guds år. Vi tryggskilder til han. Men det eisende vi trygg, og vi har sånn året, jeg vet vi er frelst. Det er godt å vite at Gud har skapt heimen og okken. Men det er ikke det området jeg har fått til året vi eisende. At han elsker okken, han er omsorgen for okken. Han vil ha okkun heim som tid sunko i nøkken og tikkara sankun i kvald. Og hetta boa vid, og hetta vittna vid, og hetta syndja vid, du vil ha okkun anna. Onkur her som innskjer samtale om hesar luder, så ver etter her etla, tåsa vi onkran tur alit og i kvald, her, Össur her, Og vi vil ha feien lette øyre til. Og be jeg fyrt til. At jeg ser til om oss få fri og hjerte. At du ikke bare skapte Guds mynd. Du er stå i Jesus Kristus. Atlaver til liv her som vittner hver. Og alt du. Og i enfer.
Takk enn en affær fyrir tale og sang eisne fyrir vitnesporar og fyrir lotøyke tikkare annars er i kvöld og vi gløyma ikkje Viggo Johannesen, vi klaverju Peter Poulsen vi gittar han, et la gittar han og gittar, det nok vi gittar han vi reisas nu og så synsja vi min Jesus i elskje te nummer 88 Ein gaur ente og gaua boan her i kvöld og vittnesborar og sang Mun Jesus i elskje te nummer 88 Vi reisast og så åren vi synsja så bygge er ena bøn med hjemme standa og så bygge vi saman öll fei og var at anna Og jeg blir eis for fyrt her som strøyest om nå det så at oppbrunnet hemses og tøyen gode. Og at god han verlig og Jesus kommet inn i den heim. Og at han just vil ha vi til å gjøre eis ny kvalt. Lett noen be. Gå god og himmelske fjeg, vi takker deg fire kvalt i kvalt, fire Jeg vil ha hørt det.

Gåi Jesus sannføring om hvor du erst. At du erst en verileitje, og at du eisne høyre tann som leitar til tøyn. Du bier fyrir tøyn som råpar at til nu. Gjev henne og honom tøy fri. Lat deg sanna at og tryggva og hava anlit av at du døye fyrt hei og res opp fyrt hei og du kjemmer atur at teka deg heim til tøyn. Gå Jesus hjelp okkun om vi ikkje enn hava finnje fri vi te er vi djevast ikkje a søkja te og leida til tøyn inntil vi hava funnet te Jesus. Gjev du okkun hetta ahalne Jesus at vi bia tui vi vita du høyrir at vi leita tui du erst at finna og at vi benko på tui at du verlia letter opp fyrir okkun. Gå Jesus høyr okkun ut tui no navne. Takk fyrir boskapene kvöld, sanchen og samverina og vittnesporaner. Høyr okkun tui vi bia fægir var. Fægir var tu som erst av himnon heilat vir navn tuit kome rujtje tuit. Vere vilje tuin som i himne så a gjør. Tjev okkon ui dea okkara daglia brei og fyri tjev okkon sindur okkara så som vit eisne fyri tjeva taimun ui moti okkon sinda og lei okkon ikkje frashtingar men frels okkon fra tui illa tui a tuitir rujtje valde og heirin om allar æver. Amen.

Vi har sendt et møte fra en misjonsvika av Arjun. Øssur Kjølbro taler jeg. Her evnen vi er, hever Jesus nære tøtning, når voisenden sier at han ikke god er til. Dette var en opptøkka fra februarmannen 2016. Og det var ikke du som er steg for opptøkene.

0: Þetta er Shay. Við hoyrast. Her Trondheim, lesende ur evangelionen etter Matteus.
1: 21. kapittel. Og ta etter narkast Jerusalem og kom til Betfake ved Oljefjallet. Da sendte Jesus tvær læresvenner undan og sier Vittor. Her jo i bygdene her bant fram av fyretikken, og brått måne til finna et asen standa bonde og et fil tjatøy. Løyse teg og løye mer teg her. Og om anker sier nekka Vittikken, så skulle til sia at herranen tørvar teg. Ta man han alt fyr i ått, leta teg av sted. Men hette hente til tess at jeg skulle genga ut, som tala er av profetenen, da han sier, Sians døtter bere til bå, så i konkur tøyn til tøyn kjemur, løyde later, og asna han røyur, og unkon kluvjad jævs fylen. Men læresvænan fóru av sted og gjørdu som Jesus hei bói í tæmum. Og þar komu við asinunum og fílinum og löttu klæði sýni á þeig og hann setti sig oman á þeig. Men flest öll av mannamikvinu brøttu klæði sýni á vegin og summi brútu og grænir av tröfunum og löttu á vegin. Men mannamikvinar som gingu undan honum og som gingu at hann á, rópavu og söttum. Hos Anna, Davids sonur, valsikna vår verit han, og i kjemur og i herrans navne, hos Anna og i haksta himle. Og ta han kom inn i Jerusalem, kom røringur i atlan stegin, og teg søttum, hvor etta? Men mannamikuna søttum, hetta Jesus, profeturin, ur Nazaret og i Galileo. Og Jesus fór inn i halgjadom Guds, og han rek ut allar tøyr i seldu og kjeptu i halsidómunum, og borinu tja tøymun og i veksla og pening, og sessinar tja duuseljarnum kordianum koll. Og han sier vi tøyr, skriva stendur, hús mutt skal nevnast et bønhús, men tid gera da til et ronsmannabölu. Og her komu blind og lemmen til hansara og i halsidómunum, og han grøtti teg. Men ta i høvesprestaner og henne skriftlært og sau hesar undergjerinar som han gjørte, og bøtnene som råpa av i halgjedaumen og søtto, og si Anna Davids sonur, ta harma av oss tøyr og søtto vi han. Høyre tog kvæt hese sia. Men Jesus sier vitt tøyr, ja, heva tid ongan til lise hetta, av smabadna og brøstabadna munne hever til lovsong ter leia. Og han får

fyrirlægi. Og tæ lærisvænane sjáut hea undravust høyru søttu. Gussi bara til at fíkitræi fallna í svo kjøtt. Men Jesus sværa jo segi vi tæur, sannelega sige tikkun, umtid hava trygg og ikkje yvast. Ta skulle tid ikkje best kunna gjere hetta vi fíkitræi. Men umtid så sige vi hetta fjallet litti upp og kasta det i hava. Ta skal da vera så. Og alt det som tid bygge om og i bønene vi trygg, ta skulle tid fåa. Og ta han var kommet inn i helgedomen, ta kom og til hans herre, med en av lærte, høvesprestaner og henne eldste folksens og søtte. Hva er valgt til å tog til å gjøre dette? Og hvor har vi givet deg dette valgt? Men Jesus sverre i tøymen og sier, jeg vil øsne sitte tikkun og en spørning. Om tid sverre mer oppe av han, så vil jeg øsne sitte tikkun vi hvor jeg valgte å gjøre dette. Dauper Johannes her, kvean ver han, fra himmene eller fra månen. Men tar samrådust syna mittlån og søtto. Sia vid fra himmene, som man han sia vid okkon, kvi troetid honom da ikkje. Men sia vid fra månen, som mia vid øytast fyrir mannfjöldene, då jeg teg halda öll Johannes fyrir en profet. Og tar svera av Jesus i søtto, vid vide ikkje. Ta segi øysni han vid høyr, så sige jeg heldur ikkje tikkun vi hverjum valde i gjerrigheta. Men hva tidsi stikkun? Ein mevur åttu tvær sýnir, og han fór til hinn fyrra og segi, sonu mun, fær vi det og arbeid og vingærinum. Men han sverra i segi, nei, jeg vil ikkje. Men sattni írai han seg etter tøy og fór av steg. Så fór han til annan og segi lyka så, men han sverra i og segi, jo, það skal jeg herre, men han fór tøy ikkje. Hvor av hæsum bavum gjør du vilja fægirsins? Tar sia hinn fyrir. Jesus sier vi tar, sannelega sier ikkum, tollarar og skötjur genga undan tikkum inn i Guds rúkju, tói at Johannes kom til tikkara a rattvísus vegi og ikkje til trú honum, men tollarar og skötjur trú honum. Men tó at hitt sáu tæ, Íra og tí tykkun kostinu ikkje eftir tói sötnu, svo að tí trú honum. Lúi á eitt anna luknelse. Það var en husbandi og í planta um vöingar, og hann leia í gær utan mann og grá eina vöinpersu í honum og byggdi eitt torn. Og hann leat vöingarsmenn fó hann til lúi og fór út á landinu. Men tæða læma og di hestardegi sendi hann huskallar sínar til vöingarsmenninar eftir fruktunum af vingarnum og vingarsmennir tóku huskallar hansara ein slóðadur, ein drópadur og ein steinadur. Uppbattur sendi hann erar huskallar út flöyri en hinnar fyrru og tóð gjörði það sama við tóð. Men sænast sendi hann sonsoinn út til torra og segi tóð munu fer að hafa fyrirlit fyrir sínumunum. Men ta i vingarsmenninir bæru eia við sonen, sødde ta svina mittlum, hatta arvingin, kom let okkun drepa hann, så få vid arvhansara. Og ta tóku hann og kastav hann út vingarinn og drópu hann. Ta einu vingarsherrin kemur, hvert man hann ta gera við hessar vingarsmenninar? Ta sía við hann, herviliga man hann teka hessi ilmenni av döfun, og leta ærar vingarsmenn få av vingaren til løyju, som mun og leta hann få av fruktunar og i rattum tøyma. Jesus sier vittar, hefa tid ongant og lýsju skriftunum, støynurinn som smyinir vrekavu, hann vorin eialhittni støynur. Av ætvoldun herrans etta hent, og undarligt erta og i eion varum. Tøy sier tikkun, at Guds rúkjum skal vera tíki frá tykkun og vera gífu einan fölkje som ber þess fruktur. Og tannu í fellur hendan stöynin skal sora sig sundur, men tannu í stöynurum fellur á skal hann smildra. Og ta í höfusprestanir og farisearnir hort og luknils í hansara skilt og tóir at hann talaði tóir. Og ta er allavega tekan á hondun

Klokkan nu færne av tjej. Vi færne at enda senda sendisna vi veien fra i morgon. Det var Daniel Adol Jakobsen som leit rattes.

Hei dit, så en nødt morgensending ved veien i luftene. Vester Daniel Adol Jakobsen, og sitter her studietjei i Havn, og som alltid, Tor Arne Samsen, til deg jeg hjelper til ved det tekniske. Og i sendingen i morgen, så ferdig hendte her fire tøymann å spille nækra sjenker, og omkring at han faktisk relaterer til kvittsånda som stender for fremman, og så ferdig at han leser hula i bøyblene, og i samband med kvittsånda. Og du sett den parten av sendingene, så færer vi da lort etter en parti av Gjerstamal. Og Gjerstamal til en sending fra Iktus i Søldafire. Og her som parten han hever jeg ser og hørst av Iktus Sjønvarp for noen viker siden. Og nå færer vi da lort etter en her av Kjei Kristelig Kringvarp. Og i morgen så færer vi da ledja fire ved Salmonon. Hins sikne er det vid Sucha Fro. Og dette her en utgave av Akkring hvert fløvende synk min sval, og til helst den første utgaven til stedet og ikke til å lakne for dem. Og dette er Sundje i Kristianskirkenet.

Og i morgen så lade vi fire vi Salmonon, hinsikt nej at det vi suttja fra, og hette her var en opptøkker av kringversfløvende Sink Moin Sal. Vi færre nå til Bjørn Aslaksen, og han synger «Og Jesus du som fyller alt i alle».

Vi sålde andra i Crouch, vi synne falska. Vi synne ekna Sanja eisne like the rushing of a mighty wind. Han vi så vitt jeg vet ikke tøttet til forrest, men til det synsja om eins og suse av sterske vinter, eins og suse av sterske vinter, kom og fyll okkara gjørst og av nudjon, eins og suse av sterske vinter. Og hette her peker sjålvande til den første kvitsundegn som vi leser om i Apostlesundet 2. Det er før jeg kommer inn på andre. Og så synes jeg det heter «Læt jeg fløy meg iver, læt jeg fløy meg iver». Andre verset sier «En så å som fløyer iver, en så å som fløyer iver, kom og fytte dere gjørst og enn en affær, en så å som fløyer iver, læt jeg fløy meg iver, læt jeg fløy meg iver». Synes jeg det er flere for nærmere. Og det sørste av verset sier, «Læt falske komme lengveis fra, som du sender andre til nyer, at løvka kyrkjene atter, kom som stersker vinter, læt jeg fløyma iver, læt jeg fløyma iver». Ja. Vi tar færa til Marie Andreasen Hense, vi sender noen Dalsens kvita lilja.

Vi tar det, Marie Andreasen Hense. Vi sender noen dalsens kvita lilja. Det som jeg minnes fra mine badnaren, det har hatt å være inn til sangren til mamma mine. Og her er det ferdig å lese hula ja, så ferdig vi til å høre Trond Eriks. Vi sender noen vilket fellesskap.

Det hørte Trond Eriks vi sendt noe hvilket fellesskap, og en deilig sanger om takkfylde som finnes til fellesskapen vi Jesus Kristus sjåvann. Og nå ferdig som sagt at lese og holde ur Bibelene. Jeg nevnte det i begynnelsen at det får ha samband med kvitsundene, og det ferdig så er det gjerne. Vi husker med det vi kvitsen, det her sørste høgtøyen av time, og så vidt jeg vil til kjøkken her, så er det kyrkjelige høgtøyen her, begynner vi jålån, og så kommer borsken her, og så kommer Kristi Malfredaver, og så nå er det kvitsen. Det som kommer til min i samband med kvitsen, hva er kvitsen? Ja, det kan sies om medle nekv om det. Og du kan lese om kvitsen her i Apostlesøvnene kapittel 2, hva er det som hender her. Men det alt i enn sammenhengje som vi får i djøkken evangeliene, og så kommer vi inn i apostelsøvnene, så får vi den sammenhengje vi, og da vi så kommer ut i brøvene, så får vi forklare en meira kvært i dette her ganger ut på, eisen vi kvitsundene. Ja. Og da det kanskje akkurat er beinleisende at det kvitsundene, men det urslite av tog. Ja. Og enda målet vi, ætlen hinn haktøyene, bei vi jólun og påskun og kristumafræða dægi og það var kvitsuna. Það var það sem Jesus kom til. Þú heimurinn mangla í næka faktisk helt frá byrjan af það okkar fyrstu foreldur trýni fram á pallin og höttu möguleikan til að velja lúsins træ men þeir valdi degjans træ. Það var ekki kalla degjans træ í bíblina men þeir var það til det førte deg av visser, kunnskapersreier. Og til valgte det. Og så løs får det ut og fylte hjørnet vi mennesker bøtt noen. Nå mangler jeg til. Det som går til atle, at jeg skulle ete av løses treier, og så herfra fylte heimen. Men langt ta i begynnelsen, ta i vidt leser i første målspåk, så synes jeg vet det godt, han er en atle. Det nok så løs, han visste hva for å hente. Det nok ikke ivi om det. Men mennesker har så godt finnet jeg sånne første verlige rønt på å slippe å velge selv. Og en tag så var avværingen kommet til Adam fra gode at han der du etter av trenen til kunnskap om godt og ilt skal du visselig dødja. Og så korsene så etter de av trenen til kunnskap om godt og ilt og de døye ikke fysisk men de miste nærværende, samfellige, vi feiren og i himmelen som har skapt alt dette her, og som har så rykelig vært signet deg, og atle at jeg skulle signe, og være signing. Men så mange ganger vi fram, og vi vet at så godt utvalgte Abraham, og Isak og Jakob, og herfra Israels folk, og herfra så Jesus kommet. Enda at det var talsiner til Jakob, eller Israel, som han fikk navnet sattene. Og det var så til talv 18 år i Israel, men det enda så vi at det var bare jøda 18 år, og det altså jødene, jødene. Og fra jødene, fra jøda 18, kom så Jesus Kristus, Guds soner, og i heimen. God, åpenbærer som menneske, føtter inn i hendene heim, under som og kåren, så vidt alt kommet inn i hendene heim. Herfra blir jeg nægge, som så kulminerer et av nærsutt hatterpunkt av kvitsåndet. Og jeg vet det godt, det veldig lite forståelse for kvitsåndet, på en måte kan man også si at det en god grunn til det. Tøy at det ikke mener vi at man bare skal kunne forklare rent teoretisk, nesten ut fra kunnskapsrenen, hva kvitsen er. Kvitsen er atlet til å oppleve, erfære, få en verdelig livsrønt vi, en livsrønt som evig, som fører himmelen inn i oss, som gjør oss til nærvære som akkurat første foreldre hadde åren til vår åløyen. Til nærværene miste deg, men
vi kvitsunda, så han nærværan kommet atter. Og det det som ligger mer av hjertet til oss om kvitsunda og idé. Vi sier her at lærersvennene, er Jesus dør og ryser opp atter, og så fer fra dem, så hever Jesus et pratvitter. Han hever en langere samrøve. Vi lærersvennene tjasser, og han forklarer dem etter. Det er ikke bare sånn at han bare stinger av uten å ha å forklare. Og selv om det er ikke skilt det da, da han sier det, så sier han eisende vittere at det er for å skilje det. Og da peker han også, eller visste jeg også, at det er vi hele andan, vi talsmannen. Og det som Jesus er veldig kan si vittere her, og i seg samrøvende, og det kan jeg lese om i Johannes 13, 14, 15 og 16, og så kommer høvdsprestabøen Jesus her i kapittel 16. Du kan lese de kapitlene her, det er egentlig djevende å lese. Men det som Jesus så forklarer dem ja, jeg færre fra deg, men jeg kom i atter. Det er han i verreleggen som sier. Han sier, her i vers 18, jeg skal ikke lete deg om færre leser etter. Jeg kommer til tikkere. Man kan bare umynda seg reaksjonene til lærersveinen ta, og Jesus fortelle dem at han fikk fra dem. Nå er livet her. Oppgavene er ferdig å gjøre løst, så nå ferdig er fra tikkene. Og der hadde jo faktisk innstillet alt sitt liv, det siste tre årene, sammen med Jesus. Ved under hans her vanja breie, kan man nesten si. Han setter opp og prøver flere ferner, men han var alltid her og loftet dem. Alt og ja. Et typisk dømme var at Peter skulle gange vattnet over til Jesus. Er det to herre, så be meg komme til døren. Kom, sier Jesus. Kom, sier Peter. Og Peter fer, og så lenge som han hikker på Jesus, så ganger han om han har vattnet. Men tar han så ser alt den her, og at det her øyla vekker, så hikker han bort av Jesus, og så sakker han. Men Jesus er her, han bjerger dem. Så han sverte alle veien. Altså han var alltid her, og i sørste enda så var Jesus alltid her, og rettet situasjonen, kan man si. Men nå sier han fer. Åh, det forstod jeg slett ikke. Jeg har alltid heller ikke, det virker ordet som det trodde i. Men det finner kjøtt og suttet at det var altså alvare 84 årene til Herre og Mestret Herre, Jesus. Men han fyrreker der. Han fyrreker der ved alle, altså. Som jeg leser, jeg skal ikke lete deg om feil, leser etter jeg kommer til tikkere. Og ta her han bare fram han undan sagt at han skal be feilen om at han skal gjøre tikkene at lærersvennen en annen talsmann av hverandre tikkene at lærere over. Andra sannleggene som Heimer ikke kan få, at han ser han ikke, og kjenner han ikke, men til kjenner han, tog han være tjatikon, og skal være uitikon. Og her kommer altså en øyelig måner inn, og i mån til det som Teir hadde opplevd sammen med Jesus. Teir hadde opplevd Jesus som, ja, som vidt her var fellesskap vi kvann annan, hva er det så som gjør en fellesskap gåan? Jo, det er gåa relasjoner mellom gåa mennesker som vilja hver en øren det beste. Og alt det hadde kjent vi Jesus. Men som sagt, han fer, men nå kommer talsmævren. Som i verleggen er Kristus som kommer at det tiltar ham. Han nevner eisene til her om se og feiren at vi skulle komme til hans herre og tage bostad tja honom. Og han sier eisene her at tid hørte at jeg sier vet ikke om jeg færre borster og jeg kom i atter til tikkere. Vi kan lese her i Apostlesøvende kapittel 1 til ta Jesus færre fra dem. Han sammen med dem og han lærer der. Til Lukas som skriver til her, at ja, la meg lese bare fra begynnelsen her, at henne fire bøysene skriver i et teofil som alt det som Jesus får undragere og lære. Inntil den det han var tidsen opp, etter at han vi hele andre noen, hei givet apostelen som han hei utvalgt på. For i teimen hei han, og vi sitter knyttet i midten Jesus og hele andre,
nettopp til han sier at etter at han vi heile andan og hei giv apostelen som han er utvalgt på, fyrir teimen hei han eisne etter at han er lije vursi livande vi mongum prektvun, vi til han i fjörde dier leta sjutja seg og tala i om til han som høyre rujtje gods til. Men han nu var samvitt han gav han til at bo at han skulle ikke færre ur Jerusalem, men boja etter tog som færgen hei lova. Som tid, sier han, her var hørt med tala om og tævær. Vi går så her fra Johannes, som vi la oss her fra fyrstene. Tog han, Johannes døpte vattnet, men titlet var døpte i hele andan, og han ekker der i omlutner. Her der en og tog støve, at her det skiljer ikke et andalige, og at skvært, det ber ikke til at skiljer det andalige åttan vi hele andan. Man kan se det ringer fyra til er, men Jesus han legger alt fyra vi har forklaret han om Guds rydtje, men det er det her at jeg sier, ja, men herre, i dette tøyen tar du enda reiser Israel rydtje, og ikke vær som vi vet har herset av romverjon, her står han ikke til, men Jesus sverre til ham, det er ikke for tikkun av vida tøyer og tøymer som feiren her og asett av sin egna valde, men tid skulle få kraft, ta i heile anden kommer i tikkun, og tid skulle være vittnemøyene bæg i Jerusalem og i ødelen Judea og Samaria og lykke til enda gjæreren der, og så var han tidsen opp fra dem da. Men så kom Kvitsundan. Og det er sånn at vi så i øren kapitlet her, at det er noe Kvitsundan der kom, hvor det alt kom sammen av en og steg. Det kom knapplige ljøv av himmelen, som det er overfor stormer ble strå. Det er fyllt i alt huset som det så det jo. Tunker ens av eldre vurser fyrtegmen, og det skilt seg sunder, og settes av hverst etterre, og legg meg til at her, og det var alt fyllt av hele andan, og for å tale under tungemål, alt ettersom anden gav til ham å si. Så nå en øyelig brøyting hent, og det fyllt vi glede. For ut sånn at det var en gledesfest, en gledeshattøy. Det var så sannelig her, at det hendte dagen i Jerusalem, da hele anden kom. Det ble fyllt av glede. Det var så glede, at de som kommer, som strømmer til, for jeg vet ikke hva det er for noe, de utenfor standen, kan man si. De undrer oss, men så var det noe som sa, det er bare fotler av søde vinn. Så det virker som om at tannvirkningen kunne blandes det her. Men det var ikke det. Det forteller Peter så til at det er det ikke. Men det som jeg husker om ugesen her, at nå er nærværet Jesus er fullkommen i lærersveinen. Så nå er talsmauren Kristus kommet til tala. Vi sier ikke i Kolossbraunen til dømes at om hva hun dørderen er Kristus i okken. Så det er Kristus som er kommet etter til tala. Men ikke så sånn at jeg kjenner han, at jeg sier han vi eier noen og kan teke i han. Men nu är det, man kan säga, nu är det han som tar ut här. Han är finns ju tärtje av taimon. Och är flottet in och i tarra anda. Och som vi säger, in i tarra görstera. In och i lys upphav i tjåkon. In och i anda åkara. Här är hela anden flottet in. Och han flyter in här till kvönt han som tror av Jesus Kristus. Så han til nærværet nå ble hun særstærklig værlig. Og herfra brøytes alt. Apostlesøven er en veldig, veldig søve å lese om hvordan vi sier at nå er Kristus i synen likame. I bøybskene høpe så er Kristi likam til er alle tryggvande mennesker. Alle de som tryggver av Jesus Kristus som går sånn heimsens frelsere, og som herre. De er kristelikam. Vi har hørt at han sier, vet dere her, i begynnelsen her i Apostlesøvne, han sier, vet dere, at de skulle få kraft, da hele anden kommer i vertikken, og de skulle være vittne mine.
bæði og Jerusalem, at Judea, Samaria, og lukast enda jærarinnar. Vi vita frá brøvnum at nú teir og teir som her, nú teir Kristi líkam. Tal sía at Jesus sjønligir atter mittle menneskene, men ikkje likamlega som har vært åren, men andaliga ui taimon menneskene som var døypt i hele andan hende her kvudsundegin ta ui anden kom og tog vikv. Og man sier at kyrkjan la samkoman var født tandegina. Hette her stormen av himle minner om ta i god blåste lusanda inn i nøsna tja Adame. Og lusanden kom her, han var en livande sala. Nå det dette nødja løyve som vil blåst inn i ta nødja likame, ta nødja menneska som det eisne vil tale om. Og til to er en pastor av som trykva Jesus. Hver vil høyre til disse imiske støyene, hva skal jeg ha? God komplett og interesserer ut i. Det ser ikke kvarstje fremmefri til 18-4 nærkran, hver vil høyre til. Det som har tøytning at vi trykva av sånne hans herre Jesus Kristus. Og herfra fellesskapen, han røkker inn om alle murer, alle grenser, røkker som fellesskapen og i andan om. Og til det som vi så eier livet etter reisene, og vi vet fra 2. Korint kapittel 5, at her etter kjenner vi til ångan etter holden om, altså etter til menneskens livet, men vi kjenner hver annen etter andan om. Men jeg husker om jeg ser nærværende, men det her nærværende som får fra lærersveinen. Først tar Jesus døye, men så kom han kjøtt etter til der. Bare veien til han var opprisen, så var han etter her. Men nå var han så ferdig himmels. Og det ganger seg tog ikke det han. Det var veldig forferdelig det her, så tog ikke det han. Da Jesus var ferdig himmels, og hele anden enn ikke var kommet. Men der var det finnes på om å bo, og her var det der, og nå var han den her, og ferdelig nærværende, tja dem. Og vet du hva? Hette endamålet vi frelsene. Til at du og jeg skulle kjenne og eie og erfære og oppleve disse nærværende av Kristus og i oss. Til ikke nærke som vi kan strøye oss til, til ikke nærke som vi forbehylder til noen bestemte mennesker som hører til en eller annen retning, kanskje man sier pinser eller karismatiker, til jeg hadde gått til teia. Ja. Nei, slett ikke. Etter atle ødlengåsbøtene. Det er givet ødlengåsbøtene. Og dette er det som er Kristus og Jokon alt og nærværende. Han er tjåkon alle veien. Alt og under ødlen omstøvn. Og vi kunne leite til hans herre og på at det neglattere enn mennesker kunne ta. Du tar skuldet ofte kanskje færre lengveis før jeg kommer til hans herre. Men det er han ui okken. Han er ut her som tror han. Han er tjatter. Og han er ikke bare at du skal leve bei ui og avhese nærværende. Han vet alt, altså. Han er raf i ødlån. Og han har en fytling av djev okken som lytter okken på alt. Og jeg vet da, tror jeg har opplevd det, at hende her fytlingen av hele andan til ånd ikke her av hjørnet. Det er ingen terapi som kan metas vid det. Det er ikke med tankene om han nå. Inge Mårens sjale, som sammen med hjørnet stående i heilbrygte, og har vært om medelige større hjelp for rettlende mennesker her i følgen. Og han ble til å si at dette er det neste beste. Heilbrygte er det neste beste. Det beste til er Jesus Kristus. Og jeg kjenner han. Det er et fullkomne samtidig, og jeg har snakket av vitnesbord om hvordan mennesker vi hele andan har finnet til hjelp som det er brukt for det. Jesus grøtte det, og han grøyre det. Vi der gjør han det, vi hele andan som er tjåkken og ujåkken. Det kan selvfølgelig hente og gjøre noen mennesker som bier for øre mennesker selvfølgelig det. Men det er et givet til for en enkelt han er åkken. Kristus ujåkken, vann dårdaren er. Han har tidligere bygd i åkken. Han er tjå åkken. Og han er ui åkken.
Og det det som gjør livet så innehalsrykt her, medan vi bøyer inntil vi kommer til den himmelske stegen. Og var det ikke for det, så var det jeg fyrer meg selv, hvis det ikke var realiteter, at hele anden kommet, han tidlig bygg for meg. Så, ja, jeg vet ikke hva det gjørs det hver jeg var, det ble så hypotetisk, men jeg var ikke uis nere, jeg har ikke haft det, var signet jeg livet, som jeg har haft nå i Øyland jeg var, siden jeg var, ja, godt 20 år gammel. Så derfor jeg holdt så ikke år siden faktisk. Og fætlet som tog i ganger, men i alle disse togene, så har vi bare kjent hans nerver. Og da, jeg vet ikke bare enda for at jeg vet at jeg har sagt det flere fremfor, men det som ble så helt avhentelig størst og livende firme, fyrir det aller første, så kjente jeg og visste innan umar fullkomlig at min synd var fullkomlig stryk ut. At jeg var regner. Og det var noe som han hadde gjort, ikke noe som jeg strykt med til han. Og så hendte her fytlingen av hans nærvær, som brøtte mitt liv fullkomlig. Altså helt og alldeles fullkomlig. Ikke så at jeg var blitt en angel fra det til annen, til ikke en, men til å være vannende enn det. Men jeg kjenner hans nerver, kjenner hans dårlig innan øyser. Altså jeg har ringt å bruke år som kunne løse dette her så fullkomlig. Men jeg mest er et bein av veien. Og til å være at jeg leier av myske rasle, og i en og noe. Og akkurat som han der kontakten var tentra innan vi vil ljøs innan vi mer. Og det var kvarv. Og dess rasslan, hun får kanskje ikke lykka kjøtt, men hun har mist tætje, og så får hun sånn. Lyande, lyande, og så var hun vekk. Og det var vi hele andan vi mer. Og jeg vet ikke hver tøyn tørver er, men Jesus vet. Og han er svære. Kristus er svære. Til alle hemses nei, det ble sunnet nek vi holdt fjersen noen, og en heil røsla stod opp hvis en heiten om Kristus er svære, og til veldig, så lagt at Kristus er svære. Til alle hemses nei, onker hever spørst i spølne, eller kanskje for jeg spottet sin, ja, men hva er det spørne grunna? Spyr til mennesker som loja, som hadde ringt i sin innaste, og på alle ære mater eisne hadde ringt, Kristus er svære til alle mennesker. Lykke mye hver vidt støtt. Jesus Kristus svære. Jeg husker jeg om jeg ser årene her i Rombrand og kapittel 12, som øyla velkjent. Jeg husker jeg som svære til han som kanskje husker, ja, men jeg hadde ikke for meg, jeg utenfor her, han kan ikke være noe ryker for meg til at jeg kan få til her. Men her skriver Paulus om at her vi Kristus Han sier her, jeg kan bare lese noen verser her, at fra 5. verset i Rombrand kapitel 12, Moses skriver jo om rettvisene av lovene til mennesker som heter Gjer skal leve vi tog. Men rettvisen i era trygg sier så, sier ikke hjertet til noen, hvor skal fære opp til himmels? Til å få Kristus nyer. Eller hvor skal fære nyer i avgrunden? Til å få Kristus opp fra henne deg. Ja, men Hva sier skriften da? Hva sier hun? Hun sier, året der nær, og i munnet til noen, og hjertet til noen, til året om trønne, til som vi prædika, tog om til vi munnen og hjertet Jesus som Herre, og trøst og hjertet noen, at god reiste han opp fra henne og deg, så skal du være frelst, tog vi hjertet noen trøyr en til rettvise, Og rettvis her til akkurat det her, og ha sannan av at vi har renset for synd. Så vi gjør stand og tror en til rettvise, og vi månner noen gjøttar en til frelse. Dette her det som skriften viser oss nå, veveren til frelse. Jeg vil faktisk ångre løte i at du som lurer etter meg trøst ut den hjertet av Jesus. Vet du hva? Du prøver ikke å si at det akkurat bare vei vi andre mennesker, men si det bare hardt. Jesus, jeg takk til deg. Jeg takk til deg for at du er bæg i hamsens frelsere, men du er også min frelsere.
Jottar Jesus som herre stendur her, og trurs til hjertan er god rettan opp fra en deg, så skal du være frelster. Hette er gosår, hette er ikke noe som Daniel funnet på. Så sier han, vi her. Til alt er så øyla størst, nesten. Skriften sier jo, ånden og trur av han skal være til skammer. Han sier her, at skriften sier jo, ånden og trur av han skal være til skammer. Hvor? Jo, ånden måner av jøta og grikka, eller jøt og hettningon, hin samme jo herre allra, og så heter det, og han nå ryker for ødelig teg som kattler av han. Det er stendet der fullkomlig frukt og i båje av kattler av navn Jesus er. Om du ikke annet vet, ja, men si bare, Jesus frels meg. Du kan godt takke Jesus for frelsene på forhånd, du tar hele langt gjørst. Så, og ta er det her nærværende. Han tar underfotla erfaringen av at synden golden, og at han kommet inn i stedet for. Det ble ikke et tomrom til synden for, når hans rafittling kom fram med. Og så kunne vi gå og spørre, ja, men så vi fullkommen. Ja, og i hånden vi fullkommen, og hans fullkomna liv bor i okken, og hans ikke nå som herre okkara, att släppa att göra sitt fullkomna liv till en part av åkara liv. Så att vi mer och mer lyckas honom och blir ombrott som det ständer här och i tre kapitel i Göran Korinbrava. Han säger här att vi blir ombrott till så moment från dörd till dörd som från herran och i anden. Och detta ger alla månen. Kanske du har haft ett liv en affär i tog in ett tag i tog. En tag kanske vittnar jag möter hon. Men livet livet. Och tog begynt att missa trunnen på dig själv. Och så tar du inte mer. Kanske du blir inte halt av det borste fram möter hon. Och fällskapen vid ett tryggvande. Men Jesus han den samma. Han den samma. Hade jag min söva. Det tog jag sig gärna. Hade min egna söva. Tog jag bättre längst gärna. Men lukka mig inte kvar i livet vid det stöd. Han är den samma. Och han är alltid närvarande. Han är inte att släppa vara så närvarande. Att han är han som fyller och om vi synar i glädje. Så jag får bara säga. Amen. Här till er tryggt. Till Aida lukka så väl som nära andra. Jesus Kristus, son och gods, han är till och om öll. Vi færa nu at høyra til Linda Randall, som kjøtt kjemra vidtjatt enda veien. Vi sender noen Heaven Came Down, og han tyttet til forrest. Vi skal færa lese tøyningene til Petri Haberg, at han har vidt hørst Linda Randall sin kjent, han sender Heaven Came Down.

0: hana. Og det er så veldig hovalt å lese. Det er grøyner, nøygavner.
1: Ja.
0: Og så ingen skal det gjøre. Og hvordan vel han tog å skille midtelen. At han kom til resten av sjalvene. Men så var han ikke tale om, så var det ikke tale som Jesus.
1: Nei, nei, det er så akkurat det. Jeg kom tanker om, ja, vi må finne det. Det er ikke salmen nøyt, han sier det også om å se talene.
0: Ja.
1: Jo, i halvt det er som jeg får prøve å lete han blir igjen.
0: Ja.
1: Ja, nettopp. Han sier han her, at her vi at uttrykja og kunngjera.
0: Ja.
1: Himmelene kunngjera dårdgods, kvalve blir på om handavers kanser. En dæveren taler vi annan om til, en notten kunngjer ærer til. Og så heter åttan år og åttan tale. Utan all jau i høyrest, gonger rød himmelses ut om alla hjørna, tala hansara til enda gjæra rujtjes, og så sier han fransk vujar her om solen og det. Men til det som er så ahua verst, vi åren noen, altså, til at vi leser til å skrive i året, men til at handlar om til livande i året, som er Jesus.
0: Ja. Akkurat, ja.
1: Og som uttrykker seg, alltså tälla är att uttrycka. Tar vi tossa så alltså mittla alltså fast kanske inte bara ta tossa här men så uttrycka vi. Vi uttrycker också va.
0: Ja.
1: Men här är ett faktiskt tälla om att uttrycka han.
0: Akkurat.
1: Ja.
0: Ja, sen sankren säger det alltså. Och sen är det att Han sier nok altså sjalsomt, Jesus sjalvor. Det er, jeg vet ikke det kan etter, og i tilfellet Jesus har falt og funnet han omkring til Gjeran nok. Et la tale, samtale. Vi nekker han åtta enn i en endelig samfelle i vi ferger så inn i himmelen. Og Jesus sier ta et i fall litt menneske sånn opp. Skal til skilje at jeg er jeg, og at jeg gjør ikke av meg selv.
1: Akkurat, ja.
0: At det er ikke,
1: ja. Ja.
0: Men tællig hette sånn som feiermoen hever lagt med.
1: Mm.
0: Også der til.
1: Ja. Ja.
0: Og han som sendte meg, vi mer. Han er ikke lett med ønsom atlan. Da gjør jeg alltid til han som Hån og lykker, Johannes 8, vers 80 og 90. Det er alltid det som hån og lykker.
1: Akkurat, ja. Ja.
0: Ja.
1: Og det er en øyla tellende til åkken, tror jeg at som mennesker så er det jo pura naturlig at vi har meninger, og vi har sterske meninger. Og ofte så er eisene til her til at jeg skal helst fettelig hakk vi, eisene til som hinne som vi skjemmer vi, mener, ikke stinker fornøy på stru, de fleste av dere. Men Jesus var ikke bonden av oss nær.
0: Nei.
1: Han var bare bonden av ferieskjønnene.
0: Ja. Ja, ja.
1: Det er ikke bra å være frem av oss nær.
0: Ja, ja. Ja, øyelig, øyelig å være frem.
1: Ja. Og til jeg var øyelig og møvlig for dere.
0: Ja.
1: Og så vidt mennesker og slanser vidt det her, så vidt er vi eisne mennesker ut i naturlige, sjåvande.
0: Ja.
1: Men, vi har jo finnet henne nødt til skapningen. Vi heile andanna, vi tjøkne Jesus her fullkjørt av verska. Og han bor i jokken, han lever i jokken. Og han er ikke å slippe at tale, han er ikke at vi heldre enn okkara sterske meninger samskiftet vi han. Hva helst du? Hva mener du?
0: Ja, ja.
1: Du på samme måte som Jesus ikke gjør det, og det er som feir vil. Hele anden er akkurat det samme. Det er jo andre Jesus som bor i oss.
0: Akkurat det samme.
1: Så er det her å få at det her connection, eller samband, eller samfunnet i midten, er fungerer så godt som mulig.
0: Og det er han finner ikke å fungere.
1: Ja.
0: Og det er en øyelig Øylig nei halvtida. Utan at vi gjør det gater. Ja, neien er lykast her. Fyrir tjokken at gjøre liv og en sånn.

Vi har enda kjent sendtidsna Vi Veien fra i morgen. Det var Daniel Adolf Jakobsen som leit rettes. Du lurer etter Kristelig Kringvarp.

0: Skal du ut til flokk, enn et plass etter av etterskolen Bryggven i Skalavik. Check det ut av bryggven.fo, eller bryggven.fo.
1: Du lurer etter Tjei, Kristelig Kringvarp. Vi tar den hos Svenning av Lofte, leser Dagsens År. Svenning har vi selv skrivet.

0: Her Trondheim lesende ur evangelionon etter Matteus.
1: 21. kapittel. Og ta etter narskavs Jerusalem og kom til Betfage vid Oljefjallet. Da sendte Jesus tvær læresvenner undan og sier vittar. Fær jo i bygdena her bant fram av fyrtikken, og brått må noe til finne et asen standa bonde og et fil tjatøy. Løyset deg og løye mer deg her. Og om anker sier nekka vittekun, så skulle til sia at herranen tørvar deg. Ta man han alt fyri ått, leta deg av sted. Men hette hente til tess at jeg skulle genga ut, som tala av profetenun, da han sier, Sians døtter bere til bo, så i konkur tun til tun kjemur, lydde later, og asna han rujur, og unkon kluyat jævurs file. Men læresvænnerne fører av sted og gjør det som Jesus sier på i taimen. Og der kommer vi asenene og filene og lødt og klæde syn i atei, og han setter seg om han av dei. Men flest ødel av mannamikvene brøtt og klæde syn i av veien, og summe brot og grøyner av trøvene og lødt og av veien. Men mannamikvene som gjengå undan honom og som gjengå at han var, råpav og søtt dem. Hosi Anna, Davids sonur, valsignavur verið tann og í kemur og í herrans navni. Hosi Anna og í haksta himli. Og ta hann kom inn í Jerusalem, kom röringur í allan stegin og þeir söttum, hvor þetta? Men mannamikunar söttum, þetta Jesus, profeturinn úr Nazaret og í Galileo. Og Jesus fór inn í haldjadóm Guds, og han rek ut allar tøyr og seldu og kjeptu i halsidómunum, og borinu tja tøymun og i veksla og pening, og sessinar tja duoseljarnum kardianum koll. Og han sier vi tøyr, skriva stendur, hús mutt skal nevnast et bønhús, men tid gera da til et ramsmanna bøle. Og her komu blind og lemmen til hansara og i halsidómunum, og han grøtti tei. Men ta i høvesprestaner og henne skriftlært og sau hesar undergjerinar som han gjørte, og bøtnene som råpav og i halgjedaumen og søtt og si Anna Davids sonur, ta harmav oss tøyr og søtt vi han. Høyre tog kvæt hese sia. Men Jesus sier vitt tøyr, ja, heva tid ongan til lysi hetta, av smabadna og brøstabadna munne hever til lovsong ter leia. Og han fór frá tæmun og gekk út um stæginn til Betaniu og gisti her um nóttina. Men tæ hann um morgunin fór innatru í stæginn, kendi hann sér svongt. Og ég tói at hann sva eit fíkutræ við veginn, gekk hann eittu, men hann fann ekki að tói utan berblö. Og hann sýr vita, angan tói á efinu komi frukt eit her mæra, og í stundinu fölnægi fíkutræi. Og ta i læresvænane sjáu til að undra hos tæru søttu. Gossi bara til at fíkutræi fallna í svo kjött. Men Jesus sværa jo segi við tæru, sannelega segi et ikkun, tid hefa tryggf og ikkje yvast, ta skulle tid ikkje best kunna gjere hetta við fíkutræi. Men tid så segi vi hetta fjalli, lytti upp og kasta det i hafi, ta skal da vera svo. Og allt det som tid bygge om og i bønene vid tryggf, det skulle tid fåa. Og ta han var kommende i helgedomen, ta komo til hansara, mena lærte, høvesprestaner og henne eldste folksens og søtte. Hva er valgt hever to til å gjøre dette? Og hvor hever givet dette valgt? Men Jesus sværa i taimene og sier, jeg vil øsne sitte tikkun og en spørning. Om tid sværa mer oppa han, så vil jeg øysene si at ikon vi kvarjon valgte i gjerrigheta. Dauper Johannesar, kvean ver han, fra himne eller fra månen. Men tar samrat oss søyna mittlån og søtto. Sia vi fra himne, så man han sia vi okkon, kvui truo tid honom ta ikkje. Men sia vi fra månen, så mi ha vi øytast fyrir mannfjöldene, då jeg teg halda öll Johannes fyrir en profet. Og tar svær av Jesus i søttum, vid det ikkje. Ta segi øysen i han vid høyr, så sy jeg heldur ikke tykkun vi hverjum valde i gjeri hetta. Men hva tykkis tykkun? Ein mevur åtte tvær syner, og han fór til hinn fyrra og segi, Sonu mun, fær vi det og arboi og vingarnum. Men han sverra i segi, nei, jeg vil ikkje. Men sattni íra i hans etter tøy og fórast det. Så fór han til annan og segi lyka så, men han sverra i og segi, jo, det skal jeg, herre. Men han fór tå ikkje. Hvor av hesson bavun gjør du vilja fægirsins? Tar sia, hinn fyrre. Jesus sier vi tar, sannelega sier ikkum, tollarar og skøtjur genga undan tikkum inn i Guds rujtju. Tog at Johannes kom til tikkara av rattvises vegi og ikkje til tro honom. Men tollarar og skøtjur tro honom. Men tå at hitt sjå og tå, i rau til tikkum kostene ikkje etter tog sødne, så at hitt tro honom. Lui á eitt anna luknelsum. Það var en husbandi og í planta um vöingar og hann leia í gær utan um mann og grá eina vöinpersu í honum og byggdi eitt torn. Og hann leat vöingarsmenn fóa hann til lui

0: spurte han og sagde, Mestare, Mose sagde, der med vår bandløser, der skal brøver hansara giftast, vi kone hansara, og reise opp brøver så innan avkom. Nu var det ikke jeg brøver her til okken. Min første giftest og døye. Og vi til at han ikke bad den åtte, let han brøver så innan kone så innan etter seg. Som løs øsne hinn annar og hinn trye, lykka til hinn kjenta. Seinast av ødlun døye konan. Hvers kona av tøymon skjei, skal hon nu vera i opprøsnene, til at allir av åttana. Men Jesus sverra jo segi vi tøyr, tid færa villir, av tøy at ditt hversi kjenna skriftenar etla Guds mått. Tøy at du i opprøsnene hversi gifta deg etla giftast, men det er ans og Guds ønglar i himlen. Men vi vujjandi opprøsnene fra deion, Jeg var tid til å ikke lise til å uttale jeg til tikkere av god, og sier, jeg god Abrahams, og god Isaks, og god Jakobs. Ikke han god til å deg, men til å livande. Og ta i mannen meg kunne hette hørt og vært til bilsen av lærer hans herre. Men ta i farsierne hørt og at han i malbundet, sadukierne, kom til sammen. Og ein torra og ein laukunur spurði hann til þessa frosta hann. Mastarum, hvert hitt stóra bói í laugunum? Men hann segi við hann, þú skalt elska herran gúttun, af öllun hjartatunum og af allari svaltunum og af öllun húatunum. Hetta hitt stóra og fyrsta bói. Men eitt anna enn og hesun lukt, þú skalt elska næstatun som sjálfan þeim. Og i hesson bavun bovunun hongur öll lovun og profetanir. Men meðan fariseernir voru samankomnir spurði Jesus tøyr og segi, Hvert halda tid Kristus? Hver sonur hann? Þar segja vi hann, Davids. Men han segi vi tøyr, Hvossu kan ta David og i andanun kalla hann herra? Þar han segir, Herren segi vi herra mun, Sette vi mine høkker og li, til jeg lette fudgjendar tøyner under føtter tøyner. Ta inn og David kallar han herra, hvordan kan han ta vera soner hans herra? Og ønsken kunde svære noen et år, og i helter tar det nekkar møyra etter tanda jeg har sett noen øynspurning.
1: Vi tar til Herra Trøndheim, leser jo evangelien etter Matteus. Du lortar efter Tjej, Kristlet Kringvarp.
2: I look up to the mountains. Does my strength come from the mountains? No. My strength comes from God, who made heaven